Štyri menšiny po jednačích je a kajž na nedeli s vášňom poladáme najprede ešte raz vročo na to, što je nás zajšvý týdžen nastupajú povesče tak zaberavo. Započejo z Punželu. Miesto kulu má vodnetka energijový atlas. U nie vúsledk sledžarského projekta s mienom Celsius, kýž je Drežanská technická univerzita převedva. Od leta 2022 sú vedomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu kulovie analyzovali a možné scenárie za přichod zestajili. Studiu môža netko ako zakvat za dôvodobné plánovania zastarania s energiou užívač. V útoru rozpraviachme, zo sú leca pri nichcioch miesacach oni v Užice veľký, menia skočatú toali hač loni samstnem času. 1,80 mŕtvych zvieriatov je veľčí fachový odriad pri krajnom prírodovom zariadže pri ním kvartálu v Obkručiu. Od januára do mierca 2025 by to porno tomu 106 vôcov, kozov a druhých zvieriatov, kýž je veľk moriu. Do hunia v útoru ráno ste zonili, že je nemsko-serbské ľudové dživadvo za letušu miestom cicetú inscenáciu letného dživadva ižo dve cejčenie zastupných listčíkov předavo. Kajž NSLG na naprašovanie zdieli, sú na dvore rodu miestom ižo započeli jevišťo tvárič, s pousta metrami širokosťe je ona jedna z najväčších, kýžo tal mejachu. Pri nepředstajenie bude 18. júnia. Hižo niedže cítiženie do toho odmieje so budešinie ďalší veľký event, mienujúce budeské naliečo, od 20. do 11. meja. Letuší program v útoru novinárem predstavíchu a zmeja zase viacore serbské programové dybky na jevišťach. Nimo populárnejú skupín Janka Hanka a popsorben tiež kruščanské muzikanča vystupia. Na vôdnom toho, ščú vo teórii lica budeské naliečo prina serbská kultúrna brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupín a nimo to vystupí tiež Džičaca Rijovanská skupina serbského ľudového ansambla Vužičanka, tuž zmieče tuž do serbského vúbjaka. Však obie štvrtk sviaty džen skočíme nedom dále do piatka. To by jedna z povestčov za přetreba viesne v obsvetlenie radvorskej gmenie po zvesčeniu energijového závoda viace miliny, ač by se gmena na zakvadže svoje statistiky vuličiva. Klimový manager gmeny Marcel Bellman je na zajšve gmenskej rádže sredu radvorju predstaju analýzu, keľko energie so přetreba. A nic jenož v Budešine so probuje za letné dživadvo, tež probe za letušu staviznu vo Krabače v Kúriave samoty Čornom Komcu sú sa tutem týdženiu zahili, kajž sme včera ráno rozpravili. Kajž zdieli nám jednačel Krabatového mlyna Anton Fuchs, skutkuje letca 62 lajských a 8 profiových dživadelníkov rie sobu. Za letušu inscenáciu sú viacore varianty evangelskeje, vojerovskeje národnije draste, za jevišťovú potrebu a spešné preoblekanie zešič dali. Miest celkonie 100 sobu skutkovacemi sú přes 20 hotovaničov, kýž od 27. júnia ve 18 predstajeniach sobu skutkuje. Tak daleko, potekým nekotre povešte zajšvo týdženia, netko išče krutký polad na džencnejšie vedro, aj dženca smieče sa na to išto svunca veselič, nekotre mročele súdrie tež po puču, ale vostanie sucho, pri temperatúrach ač do 16 stopňov.

0: Najważniejszy faktor przysłuszności k serbstwu jedre serbska rzecz. To winże zewszych rozmowów, a to praje też Julia Nyča.
1: Sam sam rzecz nauknął, za mnie by to wyzot ten rozsudny dybk. Ja sam nie boch so najskiery przysłuszny czuł, dość nie boch serbscy rzeczyć mógł, albo też zrozumiał, albo czytać mógł, albo tak. To gdyż to ja proszę ten dybk, gdzieś musisz so na debatach obdzielić, gdzieś musisz rozumieć, to so rano w rozwózu rzeczy, a popódnu nui napisa, o czym so rzeczy tak rzec, a z tym se ty nikak automatycznie dziel to zromadzenstwa.
0: Przyjusiemu na to skedźmnia, zo nie je to jeniczki kryterii.
1: Bez rzeczy ja to wyso Češo, ja pak te wiem, zo mamy my kunčiny, gdzieś ja to tu chwilu jara Češko, dokuż so serbština toho potłuczowała, a so tam wuczyriła ze tych kunčin, a ja neboch na žan pád prajú, že či potomníci tutoch ľudí, ktorí sú ten zábovali, že oni jenoš, dokáž oni ze historických príčin tú rič nemôža, že oni žiadne Serbia nie sú. A to si žene neboch zvážil vo sebe, dokáž to však za džil moje svojbe MT páči.
0: Tohodla je hakle jako modostne vedomie serbštinu nauknú a z rečú je potom tiež připoznače ze stron serbského zromadženstva přišva.
1: A ze s tým, so druze z tobu serbste rica zile normalne. So dustanište prašena, hač nechašte mojetla tomu raz nešto prajč, abo o tom raz nešto písač, a požišo ponte, hač cešte so znano, napšikvad s čonom, nekako serbsko gremia stač, no, bez toho, so to je na diskusia, na hajte, jako norečnik, tak rec to šak nebie, no, oni su so prašeli, a s tým sem ja ti, du začiš mi, ok, to jo tak, no, to nikto do prašena nestaj, also nächsten Jahr tun sagst du sam sasebe so bei mir nicht so breite nächste Chance ab.
0: Jako navoda rečno kubvania pola tima Zari so Julia Nyča netko voto stara, so bychu druze tež tajke nešto doživili kajš vun, a to runia přístup do serbskeje tovošnosti namakali.
1: Ja si myslu, so maja Serbia opravdu veľa nazonjenu se s ľudimi, ki so serbšinu naukli a ki so tomu šišli přes lec dotki a došte žene nebežan vujki problém toch nikak integrovač. A ja so proste nadžijam, so je to to samsne v našim lidstotku, s našimi novoričnikami a ja doby sam prajč. Ja nimam ten začí, so me, nieke, gut, po 20 leta, haj, ale so me, ešte nichtu nejako novoričnika také vidí veľ mesobnem, no? Also mu nieke ričí modla toho, dokáž je to znáte v vistých kruhách, ale když ja nieke ľudí zetkam, když ja do toho nesem znal, to žanú rolu neraje. Ja som nikto, ký serbsky rečí, ja som znáte, ako nikto, ký sa ako serb vidí a s tým je to hotovo. A ja som nadžiam, že to tiež po všich druhých tak dere funguje.
0: Zo je serbská reč taký vážny stĺp serbskej identity, začúvaja tiež či, kociš ju ešte nereča a sa toho dla za program domov požadaja.
1: Celé jasné, že ľudia, kýž k nám šindú, oni však cíža reč navúknuť a to dla toho, dokáž maja oni to začúče a najskôr tiež to svojské nastajené, so je to tun vážne kritérie. Also to znamená, nemôžeš z najmenšej horní Úžice so z, ja mu prajem, s pravým Serbom stáč bez toho, so to z najmenšej kus Serbuješ, hač nieke bez mylku a tak dále, o to koninžo, ale oni cíža serbsce komunikovač moc, dokáž maja ten začíš, a ja si myslím s pravým, so jo to tun rozsudne kritérie. A z svušné perspektívy, z perspektívy Zári, jo však to tiež to, čo chceme. My ženy nesmo prajeli, my chceme nových Serbov, dokáž kaž prajene, nemôžu definovať, čo to ríka, my chceme nových ľudí, kýž serbsce ríča. Kak so one pon sami definuja, to je nám v svušném kontexte tiež pomerne šojené. No? One nech sobou pomaja serbsku ríč dále nesť.
0: Ich motivácia za nauknenie serbštiny je to odla husto pšeče, zo bychu moli k tomu slušeč. Při tutem pšeču môža im šice, kýžno serbsce reča pomáč, hač rúne zdáva sa to hišče viste kopolak byč.
1: Što ješ skere, z našo vida, nieke ze srečno vida, tým problém je zo tuta zvučenosť se s ľudími, kýž vuknú, dola po nimsce rečeč, ta so jara kruče džerži.
0: Julia Nitscha pak nevidí tým, že na odhodnočenie, ale skýrie zvučenosť všetného dňa. By se tuž pšal, že bych u ľudža na tým dživali. Šako to nešto s novorečníkami činí, kde s nimi serbsce rečíš.
1: Od toho dupka, že sú tí ľudža, co sami v sárskych novinách s obrazom predstavili, že oni tiež sami prajili, že je so vo veľa húštišo stanovo, že sú oproti ľudža k ním žišli a sú i serbsce narečili. A to by jara rejne za nich. Toke s tým, tak rec tu ranica, jo so nekak zvamava mes tu temi mačonoričnimi a temi novimi, a s tem jo serbština so stava za nich za jen zromadne komunikacijski sred. To je vizor jedne začuče pripoznača. No.
0: Z dobom mova tiž serbska tovaršnošč z proce novoričnikov čerpač.
1: Jako pomerno malka skupina, malka rič, my nismo tak jara zvučeni, so vile ljudi so kutne za to zajmuje našu reč vuknič. Mo vemo, da je kurze, šece, no, dokaj partnere a tak dale, ale to maš in te nešto se s pripoznačom hinapoko činš. Te je ne pripoznače za nas, za Serbo, za serbščinu, za ljudje opravdu, to naso beru, dokaj, ne, si bilki leta, je nešto, kaj šprejne materijalne, te so jim lepe nejnžo, hač tež bohova ne dživali, dla naše reče.
0: Wulki wuznam za prašenje přisłušnosće, komu abo dje so přisłušne čuješ maja leta modžiny. Wosib je tam, dje su modži ľudžo pravidłownje s prašenjemi přisłušnosće a identity konfrontovani. Tak je to tež pravidłownje tema na Radworskej wyšej šuli. We wučbe rune takaž we šulskim šednym dniu a mesobnym wobkadže. Direktorka Diana Vočarjova.
2: Cele wile teme, kotež dobja woni w biju dnia rozrisać, abo přemyslić, so dotknie a tutim wobimy Serb, abo Niemc, abo serbska wuczba, niemska wuczba, serbska rycz, niemska rycz. A chcemy ma tak prać, bo oni to czydny dzień wiedomy sobą nie musla, ale też się potem na tą tematiku ich naryczy i potem oni są cyle spieszne w temie.
0: Radworju wuknu zromadnie maczonoryczne dzieci, dzieci przedznajomościami serbszczyny, a dzieci, które

Meto Novák-Nechonský na tvarnišču Cárneje Plumpe. Gašo Niga drogoval přižece z Voric po Gožinách přemieril nesmírnu chojcovú golu, to tam přidroze nádeže neriednu kjacmicku s neriednym mienim Cárna Plumpa a při nej kopickú tvárenku. Luže sú spýtali se uvožovať to spoživné mieno po múdrem a nemúdrem vášňu. Ale nic nejo z toho uskocivo. Nechten dre tenca zvíri v nebe, až mutné mieno biedneje golaňskije kjacmický bužoraz tak znáte a svaune po cevém kraju, po cevej našej republice a samo za jej mjazami. Nechten razka na to myslí v nebe, až o tej Cárnej Plumpe budú raz veľké noviny skoro všedne spoviežiš. Ministere a statniky povedaš a uražovaš. Až ta Cárna Plumpa bužo sobu rozsúžovaš vo gospodárskym vúvišu cevego našogo kraja. Všetne drevie žechu až ta srbská gola na granicách Gornej a Dolnej Vúžice jo veľko vúglovňa našej republiky, ale veto přesvapione vúše nastajichu, gaž svišachu vozjavenie, až mjaze vorecami a grotkom se natvari veliko kombinát Cárna Plumpa. Njocome vám ho niento ze suchými slovami a lidzbami vukvadovaš a nalíceš, comu ten kombinát se natvaril jo, a kak vele coju z njogo vudobivaš, koksa, púna a drugih užitných vecov. Ale jano, o tom povedaš, kak sú serbské tvorice v umielce šli na tvarnišťo, aby tam zeznali a odmolovali živenie na tom veľkým živanišťu. Jo to bylo ve maju leta 1907 a pižaseš, ako zašie gnuchu do bydlinského ligva Cárneje Plumpy 6 serbských molariov a zadomichu se po dvěma a čoch v ligarni novuškeje, bivuškeje baraky, ako je predne podrožnice. Nejsou tam přišli, aby se vuchožovali po jogo bydlinské místašku, vobživovali a vužovali jogo dobroty, pyšne předavarnie, knigovňu, kupanišťo, ježarniu, živarnie, rucnikariu, kulturný dom a se vietež gosčinc H.O. Žen votedňa šignuchu ze skicakom podpažu ven na to vopšavžite tvarnišťo, na 5 kilometri široké tvarnišťo, mrojovišťo a se rozgledovachu. Hou dotvari se most nad kolejami závodnej železnice. Tamkor Cárny se plešení na rostov a železných pilariov na novotvari živarňov. Hou hešči bakry všech barvov a velikosťov rozbarkajú zemju, spožerajú s velickými blabiskami piesky, aby je potom zase zľaška vúbluvali do nakladných autov. Tam už zase spožívne vozidva s osemným riedom nakopickovanú rolu rovnajú a gvatkujú, hou drogu tvárie lípie a betonujú, připodľa jedrník nasypajú, a kolije kvádu závodnej železnice. Tam mladé brigádnice deskujú veľký brunicový bunker, kenž zviencom železných cujakov pazorkujú do modrego nalietného nebia. Miešanie cementa praskotajú a riapotajú a mimo zastaša hempajú auta a druge vozidva priky a podu. Žo zapopadovaš, šo to nové a zajímne s vojnikom na papieru. Celý týždeň molárie tam kreslachu a molovachu niciano v ugnie a chvožarniu, ale ešte druge novotvári. K tomu riet a vozidva a se vieteš živášeriu prížele a v odpocenku. Dežlým dejahu molováš veľgin spiešne kaž koubošiky, dokuláš tvár pod rukom a pilných tvárcov gledajúce a v odsevidne se přemieniašo a rozčašo. Serbské molárie přitom spoznachu, až tvarnišťo kombináta nejsú jano te gráty, bagry, šrapy a dumpery, nic novotvári, vúrostujúce kaž grýbe po tej veľké goli, tež nic ten vysoký úgen a torme, chvožarnie. Kombinát
to je przede wszystkim człowiek. Żywa się, kiedy wszystko to, co żywe, wygusluje ze ziemi serbskiej goli. A to go dla ich przede wszystkim zajmowa się człowieka i jego gledachu zapopadność do skiców a obrazu. Tak w umiełce przez cały tydzień z wołownikom a barbikom sławiachu rydność żywa a żywaniścia. Przytom pak też jeszcze ich woce a mysle przyłzechu krzasność nalietnej gole, kotaraż wobdawa koło wokoło twarniścio, a se z małymi kupami a kupkami też jeszcze dobywa do samego twarniścia a miaze bydlinskie domcynki a nowotwary. Z wiacorami su umiełce se wuchoźowali po goli, kiedy się ho niekotare kszocyny za slednymi bydlinskimi barakami przecej hyści szicha a prydnotna. Tam skokają wuchace po wysokim riosu, schojcą gercu Józeby, aż prioski naprzemu drugiemu, briaski gianże se z niżno-zelenym woblakom przed szmojtej chojnu, ale to nie jo hyści to najrydniejsze. Z nabruno zelenego riosa sapają złote ruty jelowca, a przypodla swiesze se biewe zvonki kwiszecych cerwenych jagodów, a mroga druga kolańska kwietka przetoż we maju nejo też gola mimo kwiszenia. Še te stworinka a živinka zela, kerašky a bome nisu pak k smierši zasužone, přeto zelone vienc bužo tež dali vobdavaš kombinát a sedlišťo. Se vie, až budu ho a tam bakre se zadobivaš do zemie, aby vudobivali to carne zvoto, ale nic na vúžitk vuklukovarjov, ale na dobrotu cevego ľuda. Ale za bagrami nebudu južo šáryš, grozne žiriska a puste liede, ale nad zasypanými jamami budu znova se zeleniš briazove gaje a mode seve, budu se cerveniš dome sedlarjov a bysčiš nové jazory a jazorky. A tež serbský jezik nebužo omilkluš, ale dali klincaš, violic to všechno, co my a se o to pracujeme.

Šišenje před Bogom, padňo ljarba nemelnego. Ho hugledajomi vjernosť. Do to šte je šišenje s čelo nam Jezus vešce nas. Vešce nas, kenž se na nebiu usvišone Boži tvejo mie. Tvejo kralojstvo přiži. Tveja vela se stani, ako na nebiu, tak tež na zemi. Naš šedny klieb daj nam žinca, a vedaj nam naše viny, ako my vedavame našim vinikam. A nevieš nas do spytuvania, ale umeš nas ved toho zvego. Preto tvejo je to kráľovstvo, a ta mec, a ta cesť do nimiernosti. Amen. V krizových časach je to kradu politická modlitba. Tvejo kráľovstvo přiš, to relativuje naše cvovieské pominania zamecu. Žeden kniežar toho sveta nemá sliedne svovo. To neberie aktuálnym konfliktám svoju vážnosť, ale berie im ich zazdaším absolútnu legitimáciu. Náš šedný klieb daj nam žinca, groni se náš, a nic mej. Žož se caroba ako brojn zasajžijo, jo tošta přozba šedne vovanie za globálneju spšavnosťu. A vedaj nam naše viny, ako my vedavame našim vinikam. To drie jo nejšejša sada, vena nieo napominanie naivnosti napřešivo agresoram. Vena jo napominanie až špirála gramoty a zarovnania sviet znicio. Tošta medlitva nas nehucinio pasívnych. Chtož stupio ven z bežeje komery, víži sviet z inakšima vecima. Ako nichten, kenž pita zamierom a kenž jo dobil novú nažiju. Preto my šikne sme žive ved viery, až zmilnosť je na koncu mecnejša nežli na moc. Žicem vám žognuvanú a mírnu nežilu.